0: Прем'єра пісні на радіо «Рідних дорог».
1: Антон Самойлов і Шура. «Білая стрекоза».

0: Прем'єра пісні на радіо «Рідних дорог».
1: Антон Самойлов і Шура. «Білая стрікоза».

0: Прем'єра пісні на радіо «Рідних дорог».
1: Вийде сонце, наступить весна, і ми з братом посидим у костра, по душам поговорим за любов, за мир.
2: Нікіта Калагрівий, «Улиця Мама», на слова і музику Максима Рязанова.
1: Вийде сонце.

пісні на радіо рідних дорог. Антон Самойлов і Шура. «Белая стрекоза» на слова і музику Николая Воронова.

Прем'єра пісні на радіо «Рідних доріг». Татьяна Куртукова «Не спеши». На слова и музыку Владимира Шахрина.